まあまあまあ、わっすらにういわっすらにあやまさーちゃんに涙だろあやまさーちゃんういわっすらにあゆむらめせういわっすらにしんせいにやまふういわっすらにわにゃわにゃにばたたびかわぱにわほういえんわぼういえんにわせせうにぺりえんにへ、hey, わよっすらに